står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den här rappingen. Kan säga hej då, jag är med på Zapp. När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: av Roxette. Du fick Voi Voi här på P3. Jag har fått en liten melding. Det här var en väldigt rolig och zen
1: ja, det var det.
0: För den typen meldingen jag ska läsa upp. Så jag vet inte om det går egentligen helt an. Jo då, vi klarar. Nej, det här går faktiskt inte. kan inte ha en så rolig. Det här är kanske lite mer det riktiga.
1: Okej.
0: Okay. Vi har fått en liten melding från Jon som också irriterar sig över något ganska kraftigt när det kommer till festivaler, Klara.
1: Okej. Okay.
0: Och det här må jag säga mig fullständigt enig med Jon.
1: Okay.
0: För jag var också på Karpe-konserten på lördag och jag upplevde lite av det samma grejen. Jon skriver som följer: folk som ska prata på konsert och som insisterar på att stå långt framme och säger han, no bitch, jag vill inte höra om träningsrutinerna de akkurat nu. Och det är helt riktigt.
1: Ja,
0: det är helt riktigt. För när jag var på den här Karpe-konserten, Klara, dagen efter dig, så upplevde jag lite av det samma, bara att de snackar ju om Karpe, men det är som du tränger inte att ta det till nå. Det är ingenting som tillsvarar att du måste snacka om det till nå. Och vet du vad de snackade om?
1: Hva?
0: Det var två jenter som stod vid sidan av mig som började snacka om hvor gammel er de igjen? Er sånn, og så ble det en hel tid sånn, ja, så har de holdt på så lenge, og så er det sånn, jeg skjønner jo at altså, det har jo litt å si, men det er sånn, må du virkelig ta det nå, mens de opptrer?
1: Det er in the middle of a song.
0: Det er sånn, her står jeg og prøver å høre, når du møter meg på butikken, la meg si hei, og så